0: کچھوے والی گردن تمہاری اب زراف سی ہو گئی ہے، وہ کچھوے والی گردن اب تمہاری جراف سی ہو گئی ہے، تمہاری اس گردن کو اکثر سہلایا کرتی ہیں لومڑی سی چتر میری آنکھیں۔
1: ابھی آپ واتائن کے انترگت مدھو اپادھیائے سے کویتا پاٹھ سن رہے تھے۔ آکاشوانی بانسوڑا کا یہ ماہی چینل ہے ایف ایم 101.3 میگا ہرٹز پر۔ پراتہ کے 8 بجنے کو ہے۔ اب آپ سنیں گے آکاشوانی کے دلی کیندر کا پرسارن، جہاں سے آپ سنیں گے سماچار پربھات۔

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر وہی چولیاں کسی نے،
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار۔

0: معاشی اور امیتاب بچن صاحب خاص طور سے جو اپنے خوبصورت اور گہری دانے دار آواز کے لیے جانے جاتے ہیں, اثر دار آواز کے لیے جو ان کے ڈائلگ سننے جاتے ہیں, اس میں ان کو گونگا بنا دیا گیا اور اس میں جیبت بھی تھے آپ کے ساتھ میں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
1: ریشما شیرا بھی بنی, اس کے آؤٹ ڈورس خاص کر بڑے انٹرسٹنگ تھے کیونکہ ہم کو ٹینٹوں میں رہنا پڑتا تھا اور جیسلمیر سے کچھ 80 کلومیٹر آگے ریگستان میں, مگر بڑا مزہ آیا. اور ہاں میں مانتی ہوں مگر اس وقت امیتابھ بچن اتنے بڑے سٹار نہیں بنے تھے, اور اس سے پہلے انہوں نے ایک فلم کی تھی سات ہندوستانی, یہ ان کی دوسری فلم تھی, اور سب اس وقت سوچتے تھے کہ اس میں امیتابھ بچن آگے کیا ہوگا ان کا, کیونکہ ایک تو ماشاءاللہ بہت لمبے ہیں اور سب کہتے تھے تھوڑے آکورڈ سے لگتے ہیں ان کی لمبائی کی وجہ سے. تو میں نے کہا سنیل صاحب بھی بڑے لمبے ہیں, وہ بھی ان کو 6 فٹ تو ہوں گے ہی, اور جب پیک اپ ہو جاتا تھا کچھ کرنے کو نہیں, ریگستان میں ٹینٹوں میں رہتے تھے, الیکٹریسٹی نہیں تھی, تو اس وقت امیتابھ یہ جس کی بیوی چھوٹی اس کا بھی بڑا کام ہے, روز ڈھولکی بجا کے گایا کرتے تھے. مگر ان کے ایک دو شاٹ دیکھے میں نے ریشما شیرا میں, تو جب سنیل جا رہے ہیں تو ماں کہتی ہے چھوٹو اس کو یہ کھانا دے دے, تو وہ بھاگتے ہیں, تو تب تک وہ اونٹ نکل چکے ہیں, بہت دور چلے گئے, تو بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ کا جو ایکسپریشن تھا امیتابھ کا جو بہت اچھا تھا. تو ہم آپس میں نرگس جی ہوا کرتی تھی بیٹھے, ہم دوسرا شاٹ ہو رہا تو بیٹھے گپے مار رہے ہیں, میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ایک دن بہت بڑے آرٹسٹ بنیں گے. تو بولے کیسے, ایک تو ڈائلگ نہیں بےچارے گا, تم کس حساب سے کہہ رہی ہو؟ میں کہا نہیں, اس فلم میں سائلنٹ ایکسپریشن دینا بہت مشکل ہوتا ہے, اگر اف یو آر ایبل ٹو ایکسپریس یور سیلف ان اے سائلنٹ ایکسپریشن تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ڈائلگ ساتھ میں, میں نے کہا اس کے بعد ان کی آواز اتنی اچھی ہے, جب ٹاکنگ ڈائلگ ہمیں رول مل جائے گا میرے خیال سے ہی ڈو ویری ویل. تو فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑے آرٹسٹ اور سٹار بنیں گے, وہ جو ہو چکا.
0: میں نے تو اخباروں میں پڑھا کہ امیتابھ بچن صاحب نے بھی کہا, اور ابھیشیک بچن نے, ان کے بیٹے نے بھی کہا کہ ہماری فیوریٹ ایکٹریس میں سے وحیدہ جی ہیں. اور امیتابھ بچن صاحب کی بات کریں تو آپ نے ان کی نائکا کی بھومکا بھی کی ہے اور ان کی ماں کا کردار بھی ادا کیا ہے. کیسے کلاکار آگے چل کے لگے آپ کو, وہ جو شروع میں وہ جو بات ہوتی تھی اس سمے, بعد میں تو سب کچھ بدل ہی گیا پورا, انہوں نے ثابت بھی کر دکھایا, لیکن آپ کا انوبھو کیسا رہا ان کے ساتھ؟
1: میرا انوبھو ان کے ساتھ بہت ہی اچھا رہا ہے آج تک, ریشما شیرا سے لے کر آج تک. اور کیا, ہر انسان بدلتا ہے, اس میں بدلنا بھی چاہیے, اسٹیگنٹ نہیں ہونا چاہیے, مگر میرے ساتھ تو ان کا سوبھاؤ جو بھی کہیے, ان کے بچے جیا سب کچھ کا بہت ہی اچھا رہا ہے, اور وہ اتنے زیادہ پروفیشنل ہیں, پنکچوئل ہیں, ان کے ساتھ کئی فلمیں کام کی تو کوئی تکلیف پریشانی کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی کہ بہت بڑے سٹار ہو گئے, جب میں نے کیریکٹر رول شروع کر دیا تو ان میں بدلاؤ آ گیا کہ نہیں, بہت ہی مطلب اٹس ویری کریڈیٹیبل, بہت ہی اچھا ہے ان کا.
0: دلچسپ سین یاد ہے ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو کسی فلم کا؟
1: ہاں, ریشما اور شیرا میں وہ نیو کمر تھے, ایک سین تھا اینڈ میں کہ میں اس کو تماچا مارتی ہوں بڑے زور کا, تو اتفاق سے آنٹی بچن مطلب امیتابھ کی والدہ سیٹ پہ بیٹھی تھی, تو انہوں نے مجھے بلایا, بولے وحیدہ بہت زور کا نہیں لگانا تماچا. او میں نے کہا, ادھر سے سنیل دت نے کہا جی ایک کس کے لگائیے تاکہ ریٹے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا یہ تو بڑی مشکل ہو گئی. پھر میں واپس گئی جہاں آنٹی بیٹھی تھی, تو میں نے کہا آنٹی آپ کیوں نہیں تھوڑا باہر گھومائیے, کتنی دیر سے گرمی میں کہاں بیٹھی ہیں آپ سیٹ پہ, آپ ذرا باہر تازی ہوا کھائیے. پھر کہ تم پتہ ہے مجھے کیوں باہر بھیج رہے ہو؟ میں نے کہا کیوں, تم کس کے مارنے؟ تو میں نے کہا دیکھیے اگر میں ایک کس کے ماروں تو وہ شاٹ ختم ہو جائے گا, اگر غلط ٹھیک نہیں ہوا وہ ڈائریکٹر کہیں گے اور ایک ٹیک, پھر 6 تماچے پڑیں گے اس کو. تو ہنسنے لگی, بولے نہیں نہیں اچھا میں جاتی ہوں. پھر میں نے سنیل دت کو کہا ڈائریکٹر کو, دیکھیے اگر تماچا پڑنے سے پہلے کوئی غلط پوزیشن میری یا ڈائلگ غلط بول دیا کچھ بھی ہو تو پہلے کاٹ دیجئے, بےچارے کو کیوں اتنے تماچے مارو, پہلے تو آنٹی نے مجھے کانشیس کر دیا کیا کس کے نہیں مارے, بعد میں ایک دیا میں نے بہت کس کے.
0: یہاں ہم ریشما اور شیرا, جس کا سنگیت بہت ہی خوبصورت ہے, جے دیو صاحب نے اس کا بہت ہی دل کو چھو لینے والا سنگیت دیا ہے, کوئی گانا ہو جائے. रेशमा।

وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا، اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت۔ 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے، دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا، ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی، کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے۔ اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجنو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے۔ یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا، تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا۔